0: فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. എനിക്ക് അല്ലാഹു മതി, അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല, അവനിൽ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു, അവൻ മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നാഥനാണ്.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.